0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: You are listening to Pirate Rock.
4: Hallå, hallå.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade, enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats, och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelar detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen, enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, narut.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade, enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats, och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelar detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen, enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

6 a.m. Accidents can happen här på Pirate Rock. Klockan har passerat 10.00 här på onsdags förmiddagen 5 juli. Daniel Hjeldeus heter jag. Programmet heter Sommarhäng. Pågår från och med nu fram till klockan 16. Först jag själv då fram till 13.00 och efter mig sen 13-16 Christer Wolfbrandt. Precis som vanligt blir det västkustens bästa rockgutt att ha dig med.

Krokus, She's Got Everything, nu senast och dessförinnan då Toto och Evanescence, västkustens bästa rock här på Pirate 90,7, 95,4, piraterock.se.

0: Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

YNT Open Fire här på Pirate Rock. Klockan har passerat 10:30 på morgonen denna onsdag 5 juli. Och jag som sitter med dig fram till klockan 13 heter Daniel Hjeldeus. Efter mig sen Christer Wolfbrandt 13-16. Gemensamt är att vi spelar västkustens bästa rock. Det gör vi i och för sig jämt och ständigt på den här kanalen. 90,7, 95,4, piratrock.se. Nyheter ska du också få vid heltimmen här klockan 11 nästa gång. Och sen har vi då fram till dess massa härlig musik. Vi har No Doubt om en stund. Vi har Gotthard och Iron Maiden. Allra närmast, det här är Richard Marx på Pirate.

Schweiziska Gotthard, Ride the Wave. Du får den här på Pirate Rock 97,5,4, piraterock.se. Programmet heter Sommarhäng. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 13, så 2 timmar till ungefär. Efter mig sen Christer Wolfbrandt 13 till 16. Nyheter varje heltimme, om ett par minuter om andra ord vid 11 nästa gång. Innan dess, 2 låtar till. Alldeles strax ska du få så mycket som Pearl Jam, Jeremy. Innan dess, Iron Maiden. Det här är Die With Your Boots On.

0: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelar detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Axe, Steal Another Fantasy här på Pirate Rock. Sommaräng när klockan har passerat 11 då för en liten stund sedan. Och du fick en nyhetsuppdatering där som du får varje heltimme här på Pirate. Daniel heter jag, står med dig här fram till klockan 13. Och jag säger står för att jag står faktiskt upp här i studion. Ibland sitter man, ibland står man. Det är lite olika hur man känner. 13.00 i alla fall, så länge är jag med dig. Och sen efter det då 13-16, Christer Wolfbrandt, precis som vanligt här under sommaren. Sommarhäng helt enkelt, denna veckan och även nästa. Sen är vi tillbaka i full styrka med det vanliga schemat sen. Så är det, lite längre fram i den här timmen ska du få Andy Taylor, du ska få Judas Priest, du ska få Metallica, du ska få Steve Stevens och nu närmast Erik Grönvall, Pirate Rock.

Andy Taylor, Night Train, Sommaräng, Pirate Rock. 10-16 alla vardagar här under sommaren. Du ska få mer musik av mig hela tiden såklart, Västkustens bästa rock. Men lite mer specifikt då, Metallica här om en stund, Steve Stevens på ingång, Poison lite längre fram och nu närmast Judas Priest.

Steve Stevens, Atomic Playboys. Låten heter Action och du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Piraterock.se. Klockan börjar närma sig 11:30 här på onsdagen den 5 juli. Daniel Jeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Näst på tur, det här är Poison, Unskinny Bop.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Bruce Springsteen, Cover Me, från hans sjunde studioalbum Born in the USA från 1984, som var plattan som gjorde honom till en världsartist. Du lyssnar på Sommaräng Pirate Rock. Gött att ha dig med. Daniel heter jag. Näst på tur, Thunder, A Better Man, Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Bullet Boys, Slow and Easy här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Och om du kollar in våran hemsida där, piraterock.se, så hittar du en spelare, en stor gul knapp. Trycker du på den så strömmar västkustens bästa rock ur dina högtalare eller dina hörlurar. Funkar på alla plattformar, Android, iPhone, PC, Mac, olika plattor, iPads, allt möjligt. Ett superbra sätt att bära med sig västkustens bästa rock var du än går.

Motley Crue, Hooligans Holiday, från plattan som heter just Motley Crue ifrån 1994, som ju är det enda albumet som Vince Neil inte sjunger på, utan här har man John Corabi vid mikrofonen. Klockan börjar närma sig 12.00, vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess, Giant, Time to Burn.

0: Under natten har Ryssland genomfört omfattande attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev, vilket har resulterat i minst 14 dödsfall och 27 skadade enligt ukrainska statliga räddningstjänsten. Flera bostadshus och lagerlokaler har träffats och ukrainska flygvapnet har tidigare varnat för inkommande ryska ballistiska robotar. I Stockholm har ett utbrott av mässlingen bekräftats på Schackska barn- och ungdomssjukhuset. Sjukhusets presstjänst har meddelat att en patient har smittats av viruset, men ytterligare detaljer om situationen har inte offentliggjorts. Linda Hammar, känd från tv-serien I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes bror, Filip Hammar, meddelar detta via Instagram att hon somnade in vid sjukhuset i Köping. Linda blev 53 år gammal. Matpriserna har sjunkit med 0,2% i juli jämfört med juni, men nötköttet har ökat i pris. Detta beror på en långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen enligt Matpriskollen. I en undersökning visas det att nästan hälften av svenskarna är mindre sugna på att semestra i Europa efter den senaste sommarens extremvärme och bränder. Reseexperten Lotte Knutsson påpekar att detta kan ha ekonomiska konsekvenser för Sverige. Det var de senaste nyheterna.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

heter The Mercury Riot, kommer ifrån Los Angeles och har spelat en hel del i Sverige, både nu i somras men också förra sommaren. Låten heter Nobody Knows och du får den här på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig hela den här timmen fram till klockan 13 då. Backyard Babies på ingång, vi har John Norum, vi har Wasp, vi har Dare, lite längre fram REO, Speedwagon och Creed. Allra närmast Billy Idol, det här Hot in the City på Pirate Rock.

John Norum, Still the Night ifrån hans andra platta Face the Truth släpptes 1992. Glenn Hughes på sång här dessutom. Du lyssnar på Sommarregn här på Pirate Rock. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Efter mig sen 13 till 16, Christer Wolfbrandt. Näst på tur, där är Wasp, Love Machine.

0: This is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Creed Higher här på Pirate Rock 90,7-95,4 då på FM-bandet här i Göteborgsområdet och sen digitalt via piraterock.se. Daniel heter jag, håller låda här fram till klockan 13. Ska bjuda dig på Kiss här om en stund. Vi har Van Halen med i pipeline och allra närmast Hailstorm. Det här är Get Lucky.

Titelspåret ifrån TNT's fjärde studioalbum ifrån 1989, Intuition. Du får den här på Pirate Rock sommarhäng. Daniel och jag har suttit med dig här sedan klockan 10 till 13 här under de här sommarveckorna. Nu är det alldeles strax dags för min kompis Christ Wolfbrandt att ta över mikrofon, knappar och spakar här i studion. Och jag är tillbaka imorgon klockan 10, precis som vanligt. Vi hörs då, ha det gött tills dess. Tjena, hej hej!

Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar

0: relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på blodsockervärden kan leda till ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.
2: Ja, men då kliver jag in i studion och tar över efter Daniel. Tack för det. Tackar Daniel Gjeldeus så mycket. Daniel sitter med dig från 10 till 13 varje vardag nu med när det är sommartablå, Sommarhäng som programmet heter. Jag Christer Wolfbrandt heter jag. Hej, hej. Jag ska spela din önskelåt om en stund. Vi ska kolla till dagens datum, röd tråd, liveplatta, jävla massa grejer. Fram till 16 sitter jag med dig. Först ut, Krokus här i Tokyo Nights.

De heter Heaven's Edge. Du hör dem här i sommarhäng på Pirate Rock. Skin to Skin heter låten, måste jag också nämna. Det är ju det där med att nämna vad man spelar. Får ju en del feedback kring det där att folk, många av er där ute, är ganska nöjda med det, att man talar om vad det är. Det är inte alltid man ser det i displayen. Man kanske har transistorradio eller något annat äldre som man inte kan liksom se vad det är för typ av låt eller band som rullas. Och det vet man ju själv. Sitter i bilen eller sådär, man hör någonting som är jättebra. Fan, det här har jag aldrig hört, men vad bra detta var. Vad var det? Så väntar man på att programledaren ska berätta detta och så kommer inte det. Nej. Men det får du veta när du lyssnar på det här programmet. I alla fall när jag sitter här i studion. Jag har tittat här, jag ser att du önskar musik. Vi ska dra en önskelåt här om lite stund. Jag har lite annat också, röda trådar, förslag på detta. Kul. Röd tråd för er som undrar. Det är en grej jag bara ryckte fram. Röd tråd, tänker jag så här, ett årtal. Årtal är någonting som jag tycker är kul. Det tycker jag även när jag håller i quiz att det är kul med årtal, men det tycker inte alla, kan jag säga. Jag får ju sådana snea blickar. Bara, nej, årtal, fan. Ja, men det är svårt med årtal. Det är ju lite därför vi kör den här röda tråden. Ett årtal, tre låtar, så man blir lite påmind och hänger upp det på någonting. Det är så jag tänker i alla fall. Jaha, ja, vi ska rulla vidare med bra rock'n'roll, för det är därför som jag sitter här. Inte för att bara prata under programmet, utan det är för att spela bra låtar handplockade. Gotthard här nu i Gone Too Far.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Ja då, det kommer en önskelåt här. Jag läser... Det här är... Det är lite märkligt, för det här är på tyska. Vi har tyska lyssnare och de skriver på tyska med. Som om att det är en självklarhet att man har Google Translate eller något. Och det är ju så det blivit nu mer. Man skriver på sitt eget språk och så översätter AI eller något annat. I alla fall, Corine eller Corine, jag vet inte hur man ska uttala ditt namn. Och jag vet inte om du förstår svenska. Men det är kul i alla fall att det kommer lite önskningar ifrån när och fjärran. Corine säger vi då. Corine, skulle du vilja höra Judas Priest Jawbreaker? Står inte skulle vilja höra, utan det är någonting som jag bara la till nu. Vill höra, enligt min översättning då, eller Googles översättning från tyska till svenska. Vill höra Judas Priest Jawbreaker. Hälsningar från Tyskland, Corine. Det här är ju jätteroligt. Kommer här också nu, hoppas att du förstår vad jag har sagt. Men du hör ju låten och då kanske du associerar det till din önskning. Gött.

Judas Priest, Jawbreaker för Corine ifrån Tyskland som slet iväg ett mejl till våran redaktion, skrivet på tyska dessutom, så det var en sån där Google-översättning då. Ville höra den här låten, kul! Jag slog en liten sån bakåtkullerbytta när jag läste det här mejlet, för det är så roligt, kommer från olika länder, önskningar. Part Rock, vi når ut överallt. Och så är det ju när det är digitalt, för man kan ju lyssna på oss förstås digitalt, antingen via vår hemsida eller någon digital plattform. Så är det faktiskt. Jawbreaker, jag läste och lyssnade, nej, läste inte, jag lyssnade på Rob Halfords Confess, hans biografi ligger ute som ljudbok. Han läser själv dessutom, intressant, tycker jag, kul. Han berättar lite om vad den här låten handlar om. Jawbreaker, jawchecker, breaker. Ja, det hör man ju vad det är. Någonting som spräcker käken. Trodde jag ju var en knytnäve. Men det menar Rob att det är det inte alls. Utan det är en penis som är så stor så den bryter käken. Det var han sa i alla fall. Jag bara citerar Rob Halford. Pratar en del om sin sexualitet och sådär. Och det förekommer ganska mycket i boken. Jag tycker den är bra. Lyssna gärna på Confess med Rob Halford, så blir du lite förkovrad vad det gäller Priest och framförallt Halford, hur han berättar detaljer om vissa inspelningar, vissa turnéer och hela hans musikaliska liv faktiskt. Det är om detta, vi ska vidare i sommarhäng och rockhuggen. Från Priest till Toto är det ganska långt avstånd, men det här är en cool låt, Drag Him to the Roof.

Smashing Pumpkins här i sommaren. Bullet with Butterfly Wings. Billy Corgan som han heter, sångaren här. Jävlar, vilken gubbe. Ja, alltså Smashing Pumpkins, jag kan dem inte så väl. Jag upptäckte dem, jag är en sån late bloomer mångt och mycket. Jag upptäckte dem här långt efter att de var, liksom kom fram och blev stora. Så att, nej, jag har mycket kvar att upptäcka med Smashing Pumpkins. Däremot så har jag upptäckt Billy Corgans videokanal som han har, The Magnificent Others på YouTube. Han intervjuar just Magnificent Others, det vill säga Tommy Lee, Paul Stanley, en jävla massa musiker och artister som han sitter där lugn och ro och gör väldigt intelligenta intervjuer. Jag är sjukt imponerad, vilken gubbe va? Han ställer frågor och skruvar på det, är lite modig men aldrig kaxigt sådär. Ni vet, vissa intervjuare går ju på lite för hårt om saker för att de kanske förväntas att ställa obekväma frågor sådär. Men här har du en intelligent kille som skruvar fram det så att intervjuoffret, om man får säga, själv glider in på den där. Man förstår efter en stund att han okej, han är på väg åt det hållet, men han tar det vackert, han gör det med respekt. Det här är bra. Det här är kanske det bästa jag har sett vad det gäller just intervjuer med artister faktiskt. Så vad den heter? The Magnificent Others with Billy Corgan. Kolla upp den på YouTube. Jävligt bra. Nu då. Dire Straits i Sultan of Swing.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Black Sabbath, Heaven and Hell. Klassisk låt där. Tänka sig att Black Sabbath utanför oss sedan skulle göra klassiska plattor, eller som skulle bli klassiska. Det här är ju episkt. Dio på sång på den här plattan och även den därefter. Mob Rules, två svinbra plattor. Faktum är att det blev en tredje skiva också med Dio, även om den kom långt senare. The Humanizer och är väl inte lika, har inte lika hög stjärnstatus den plattan. Kanske beror på att den kom under perioden då grunge var grejen. Jag vet inte. AC/DC hur som helst, det är klassiskt. Untouchable, här är Shoot to Thrill.

Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på

0: och blodsockervärden kan leda till ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.
4: I wake up at one, my day's just begun, say hello to the sun.

0: Roll Up med The Struts.
1: Dagens datum!
0: Ja, vi ska kolla till dagens datum, fira lite grann. Idag då den 5 augusti som är den 217:e dagen på året. I den här gregorianska kalendern som det så vackert heter. Svårt att säga snabbt, gregorianska. Det återstår alltså 148 dagar. Har vi något specifikt på dagens datum som vi kan lyfta fram? Ja, vi har två namnsdagsbarn, vi tar dem direkt. Ulrik, grattis, det är din dag. Skandinavisk mansnamn av tyskt ursprung står att läsa. Alrik, likadant också, sådana här gammalt namn. Nordisk namn, betydelsen allhärskare. Det är alltid så med gamla nordiska namn. Det är strid och krig och härskare och slog ihjäl och allt det där. Vikingagrejer faktiskt. Så vi kollar statistik då. Ulrik, hur många har vi i Sverige? Drygt 1000. För att vara exakt enligt den där siffran som jag har framför mig så är det 1106 Ulrikar i Sverige. Kolla i din telefonbok om du har något. Den rankas, eller namnet rankas som plats 678 på listan av mest populära namn. Inte jättehögt upp, inte jättemånga som döper sina barn till Ulrik. Alrik då, eller Alrik. 175 stycken. 175 bara, du är unik, Alrik. Och alla ni andra där som inte har det här i era pass, jag inkluderar, kan ju faktiskt kolla i telefonboken om man har någon Ulrik eller Alrik, så kan vi ju fira lite där och skicka iväg en lite hälsning och sådär. Nu ska jag titta lite vad det finns för personer som fyller år idag. Det kanske du gör, vi ska få en fanfar alldeles strax. Jag ska bara nämna att du har samma födelsedag som Neil Armstrong. Hand upp den som inte vet vem Neil Armstrong är. Det kan ju inte vara jättemånga. Eller så är det det, för det här är, han är född 1930. Men det var första mannen på månen. Han som satte ner foten på månens yta. För första gången 1969. Och nu är de ju på gång igen och dra till månen. Det har inte varit någon där sedan tidigt 70-tal. Det vart ju inte sådär många månlandningar. Alltså. 69 var första, så jag tror den sista var 72 eller något sådär. Faktiskt. 4-5 stycken eller något sånt. Det kanske du kan bättre om du har pluggat det där. Men ja, det ska bli intressant hur som helst att få se vad man ska göra med de här nya månlandningarna som kommer att ske framöver. Det snackas om att man ska bygga upp lite hus och lite städer och sådär, va? Och ja, så man kan vara där lite längre. Och sådär. Kanske man åker dit, men vet. David Hungate fyller år idag också. Vet du vem det är? David Hungate. Han är basist. Han var med i en tidig upplaga av Toto. Blev ersatt senare av Mike Porcaro. Toto hade ju två bröder sedan innan. Jeff Porcaro på trummor och Steve Porcaro på keyboard. Och så kom då tredje Porcaro, brorsan, in där. Nu är två av dem väck. Jeff Porcaro, världens enligt mig bästa trummis, kan jag tycka, ever. Han är borta dessvärre. Och även brorsan då, Mike Porcaro, är tyvärr avliden. Men nu pratar vi om födelsedagsbarn och ingen av de där på Karlbröderna fyller år idag, så vi släpper det. Utan vi gör så här istället, fyller du nu år idag så ska du få en fanfar av mig och så säger jag bara grattis Ulrik och Alrik också.

Rebound med Uriah Heep. Lite pophistoria där, va? En pophistoria som är skriven av Russ Ballard, killen som har skrivit väldigt mycket för många olika artister. Sen, han har haft en egen karriär också, ska sägas, men det är väl mest så att han är känd för andras låtar eller andras tolkningar, tänker jag. On the Rebound ifrån Abominog, som plattan heter, med just Uriah Heep. Vad gamla grejer det är från tidigt 80. Nu ska vi till nutiden, så att säga. Vi ska till Göteborg, vi ska till Velveteen Queen, som släpper en fullängdare här i höst. September någon gång tror jag den dyker upp. En ny singel släpptes igår. Den här nämligen. Velveteen Queen och deras Too Far Gone. Du hör det här i sommaren på Pirate Rock.

0: Too Far Gone, Velveteen Queen. Det där var tredje singeln ifrån kommande albumet som jag nämnde där dyker upp under hösten här någon gång. Jag tror, jag är inte helt hundra, men jag tror att plattan kommer i september. Jag får väl ringa grabbarna och kolla. Jag får ta det här under dagen eller morgondagen. Det gör vi. Vi ringer och snackar med dem. Velveteen Queen, det går väldigt bra för bandet. Och det är fantastiskt kul att det gör det. De var ju uppe och lirade förband till Alice Cooper i Dalhalla för inte så jävla länge sedan. Det var ju nu somras i alla fall. Och gjorde en superspelning. Och även så på Liseberg var de där och lirade. Nej, det var ju helt fantastiskt. De är grymma. Unga grabbar från Göteborg som verkligen gör väsen om sig runt om i världen. Det älskar vi. Vi gillar det. Bra där.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock. Bringing you the best new rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Hej, jag heter Jesper.
3: Jag heter Laust.
4: Och jag är The Lockheed Jacob.
2: And we are
5: D.A.D.
2: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

D.A.D. Dansk dynamit, även om det inte small på så det är rejält på den här låten, så är det ju en sån klassiker, en sån skön låt. De lirar den också i stort sett alltid live. Och låtar ifrån Risking It All och No Fuel Left for the Pilgrims, de där två genombrottsplattorna, de flesta låtar liras ju live fortfarande. Precis så som de flesta stora band gör. Men när man har släppt några sådana klassiska plattor genom åren så har man gärna med de låtarna, så att säga. Det är inte så jävla konstigt, va? Vi ska mjuka till det lite, softa till det med Rick Springfield här och nu.

Johnny B. The Hooters här i sommaräng på Hard Rock. Hooters, ja, det är sånt där band som funkar i alla läger. I alla tillfällen också, det bara funkar. Det är väldigt få som rynkar på näsan när man smäller på The Hooters. De har också en gedigen katalog med ett gäng låtar. Det finns ju ett gäng sådana band som man liksom, som funkar i alla läger. Som alltid, så här, ja, men jag häller på det. Spelar ingen roll ikväll, natt, dag, helg eller vardag. Funkar alltid. Ett ytterligare band som då passar in på den här beskrivningen, det är Thin Lizzy, självklart.

do anything you want to. Thin Lizzy från Black Rose. Den här skivan med Gary Moore som gitarrist tillsammans med Scott Gorham. Jävla bra platta där. Men som jag nämnde, Thin Lizzy funkar också alla tillfällen. Det är bara hela på en platta med Lizzy, så ingen som reagerar så där motsträvigt, utan de flesta bara, ah, det här var gött. Lizzy är ju ändå ett gött band. Jag har två stycken goa band. Det kommer fler, det kommer egentligen bara goa band hela dagen här. Def Leppard nu i Demolition Man.

Just det, dagens live-låt ska vi rulla upp här nu och vi ska ta oss till London, vi ska ta oss till en arena som heter Rainbow. 1977 så står Ramones på scenen på nyårsafton och lirar in hela den jävla spelningen och släpper den på LP som det var då. Men den kom inte, det tog ett tag innan de släppte plattan av någon anledning som jag inte har sådär örnkoll på, så därför ska jag inte försöka fara med någon sådär killgissning här, utan den kom 79 helt enkelt. Fantastisk liveplatta. It's

Do you wanna dance? It's Alive med Ramones. Alltså de är ganska korta låtarna här, alltså de är ju det, så fan vi drar en till av samma platta. I don't care.

0: Don't Care. Ramones, två låtar i rad där från den här liveplattan It's Alive. Nu du,
1: meningslöst vetande.
2: Det visste du fan inte.
0: Vad är det för skillnad på en struts? Den kan varken cykla

Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på blodsockervärden kan leda till

0: ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Devotion med Jimmy Barnes.
1: Den röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
2: Den röda tråden.
0: Så är det. 1990 är rubriken för dagens röda tråd. Och vi öppnar upp med Hard to Handle med bandet The Black Crowes. Släpptes just

0: Ah, det är svänger så det svartnar. Dansar lite grann här i studion och svänger mina lurviga skaka rumpa som man säger. Black Crowes först ut i
1: den röda tråden.
0: Och vi ska fortsätta med ett band som är ett legendariskt band, även om den här plattan kanske inte är lika legendarisk som de tidigare hösterna. Det här är Bad Company.

0: If you needed somebody.
1: Den röda tråden.
0: Årtalet är 1990. Skivan med Bad Company heter Holy Water och är en platta som är väl värd att spana in om du inte redan har gjort det. Okej, sista låten ut ifrån det här årtalet 90. Poison släpper den här låten, blir en global hit. I'm Skinny Bop.

0: tråden.
1: 1990 kom plattan med Poison, Flesh and Blood, och den här låten Unskinny Bop blev ju en global hit. Tre låtar som sagt var har du fått ifrån 1990. Först ut var det The Black Crowes i Hard to Handle. Och sen så gled vi in på Bad Company ifrån en förnämlig platta som heter Holy Water. Tillhör ju inte Bad Companys klassiska verk egentligen, för då var det Paul Rodgers som höll i sångmicken, och han var inte med under den här eran då Holy Water dök upp. Sången då hette Brian Howe, finns dessvärre inte med oss längre, han gick bort för ett gäng år sedan. Mycket duktig sångare, kolla upp honom, han sjöng med Ted Nugent också bland annat och släppte en hel del soloalster. Jaha, ja, det var den röda tråden ifrån 1990.
2: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Van Halen Dreams, taget ifrån deras 5150. Och här är det ju Sammy Hagar som sjunger. Första plattan med Sammy på sång. Kan nämna det, på lördag ska jag spela med mitt band på en krog. Och då har vi med den här låten i vårat sätt. Det här är ingen jävla enkel låt att spela. Och inte lätt att sjunga. Nu sjunger inte jag, spelar trummor, som tur är, tack och lov. Men Sammy Hagar, man får sänka den låten i tonart, för det är nästan omöjligt att nå de topparna som Sammy presterar här. Det är knappt att han kunde göra det själv live när det begav sig.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock, 90,7 och 95,4, pirate rock.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: You're listening to Pirate Rock.

10 Seconds to Love med Motley Crue ifrån deras Shout at the Devil dök upp 83. Det här är ju uppföljaren till debuten och Motley Crue tar ett gigantiskt kliv ifrån just Too Fast for Love som första plattan heter. De fick in en producent av rang och det lades mycket krut och pengar och energi på att få den här plattan att lyfta. Och det gjorde den också och den breakade bandet över hela världen. Vi ska vidare i sommarhäng med klassiska toner från Priest nu ifrån British Steel och en av de här stora låtarna från plattan, nämligen den här United.

Phil Rudd, ja då, AC/DC:s trummis. Hans enda, hittills enda soloplatta som dök upp, det är väl 10 år sedan, 12 år sedan kanske när det kom den här skivan. Hände inte så mycket med den, den sjönk som en gråsten. Den här låten är ju fantastisk däremot, men skivan är ganska splittrad. Nu ska vi prata lite om Phil Rudd som var AC/DC:s första trummis vad det gäller skivperioden. De hade ju lite olika medlemmar innan de fick skivkontrakt och innan det liksom lossnade för dem. Hur som helst, High Voltage då för 76, där är Phil Rudd med och lirar. Och han lirar på alla de klassiska plattorna, Back in Black likaså, For Those About to Rock, Flick of the Switch 83 är den sista skivan han spelar på ett jävla tag. Han bråkar med Malcolm Young och utflöd han ur bandet. Kom tillbaka ser det mer än 10 år senare lite drygt. Ball Breaker heter den skivan då han gör comeback. För det var många som ville ha tillbaka Phil Rudd, för han är det där AC/DC-svänget, det här raka, goa, sköna liret. Det är jävligt svårt att spela så, Camilla. Och sen så släpper han solplattan och så blir han anklagad för att ha skickat någon torped på några gubbar och ärligt jävla liv i Nya Zeeland där han var i rättegång och sådär. Blev väl friad från det där. Men det gjorde också att han kunde inte vara med på AC/DC:s turné på Rock or Bust skivan som han då kom tillbaka andra gången till bandet. Ja, lite invecklat här, men Phil Rudd är inte med i AC/DC längre. Det var länge sedan han var med, som sagt var. Men han är fortfarande i mångas ögon AC/DC:s trummis. Bra kille där. Eller ja, bra trummis i alla fall. Vi ska vidare i sommarhäng med Boston. Don't Look Back. Och så ska vi lyssna noga på hur Tom Schultz levererar det fantastiska gitarrsolet här i låten.

Don't Look Back. Det är Boston ifrån deras andra skiva. Och vad tycker ni, va? Vilken låt, vilken platta och vilket sol han bränner av. Tom Schultz med sitt säregna gitarrsound. Han spelar genom en sån specialeffekt som han hade byggt själv som heter Rockman, och Demas producerades. Och du kanske har en sån hemma liggandes på hyllan. Rockman. Nej, men några har det. Och då, om du inte visste det, så vet du det nu, att det var Tom Schultz lilla påfund, den där gitarreffekten.

Fin lika så. Sen har vi nya programledare också som är på ingång som vi ska presentera här i höst. Ha det nu så härligt. Ha en fortsatt härlig lille lördag. Så hörs vi som sagt var imorgon. Men stäng inte av radio. Musiken rullar, det vet du, dygnet runt här på Pirate Rock.

0: Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på blodsockervärden kan leda till ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök Fastighetsbyggen.

0: byggen.se. Fastighetsbyggen i väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: Svenska elpriser kan stiga till nära rekordnivåer i vinter, varnar Christian Holtz på konsultbolaget Polite Energy. Anledningen till den förväntade prishöjningen är att Europas gaslager är historiskt låga, vilket har orsakats av importstörningar relaterade till Mellanösternkrisen. Moderaterna har presenterat ett förslag om att skärpa vårdgarantin, vilket innebär att patienter som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och därefter vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Detta förslag går längre än det som föreslogs av en statlig utredare i somras, som istället föreslog 30 plus 60 dagar. Fackförbundet Unionen stämmer nu Google efter att en kvinna som dömts för mordförsök sagts upp från sin tjänst. Kvinnan som dömdes till 12 års fängelse för att ha förgiftat sin man har överklagat domen till hovrätten. Unionen kräver nu Google på 135 000 kronor för brott mot lagen om anställningsskydd. Avslutningsvis visar ny forskning från Göteborgs universitet att allt fler friska personer mäter blodsocker, men att det saknas stöd för att denna teknik förbättrar deras hälsa. Läkaren Minna Johansson varnar för att ett överdrivet fokus på blodsockervärden kan leda till ohälsosamma kostrestriktioner och att vårdresurser kan användas för att tolka mätresultat från personer utan besvär.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Pirate Rock.

loosen to fall to the floor.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

This is Pirate Rock.